0: ala ke kobela ala ke kobela pembi inga ida pe asara mi ndi gwon nango iso bi do ancora pe so asara bi ancora pe
1: ke ore ina ndotia ke sara mi ndi tusi ke koto kirki yo roi da pe so mo ke sara mbe tuda to ala ke nembe ni ideti bandu na ndoni na iya ke sara na iya
2: biko asigi me mingi ape nango iso dungo simba unji mbi bai na ancora pe unji.